0: خود بتا رہے ہیں کہ بیسٹ اکنامی اس وشو کپ میں رہا ہے وہ جارجیا ویئرہم کا رہا ہے آف کورس, لیکن میرجن کیپ بھی ان سے بہت پیچھے نہیں ہے. 6 میچز میں 23 اوور پھینکتے ہوئے انہوں نے 8 وکٹ حاصل کیے ہیں اور ان کا جو اکانومی ریٹ ہے وہ 5 کا ہے, جبکہ جارجیا ویئرہم کا اکانومی ریٹ ہے 4.5 کا. تو ساؤتھ افریقہ نے آج ٹاس جیتا, دونوں ٹیموں میں ایک ایک بدلاؤ سنے لوس کا آگمن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ہوا ہے, جبکہ انگلینڈ کی ٹیم میں سوفیا ڈنکلے کی جگہ پر نیت سیور برنٹ آئی ہیں جو کہ اس سمے بلے بازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور انگلینڈ کی شروعات بہت خراب رہی, ڈینی ویئر فال, ڈینی جونز اور ایلیس کیپسی تین بیٹر ہیں جو کہ پیویلین میں وشرام کر رہی ہیں اور 50 رن بھی نہیں بنے. انفیکٹ پاور پلے میں 6 اوور میں 35 رن بنائے گئے 3 وکٹ کے نقصان پر انگلینڈ کی بیٹرس کے دوارا. انگلینڈ کا جو ٹاپ آرڈر تھا جس کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی تھی آج وہ پوری طریقے سے کولیپس کر گیا, اور یہی کارن ہے کہ مڈل آرڈر میں نیت سیور برنٹ اور ہیدر نائٹ جو کہ بہت ہی انوبھوی کھلاڑی ہیں اور ایک اچھی پارٹنرشپ بلڈ اپ ہو رہی ہے, 50 رن ہو چکے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلتے ہوئے انگلینڈ کے. اس بیچ گیند بازی میں پرورتن ہوا ہے, ملابا ایک پہلے اسپن گیند بازی آکرمن کے طور پر آئی ہیں, پہلی ہی گیند پر ریورس سویپ کھیلنے کا اوپن کیا تھا نیت سیور برنٹ نے, اور ایک ریویو ویسے بیکار ہو چکا ہے, کیا پیچ سے ٹکرائی ہے گیند. اور جی ہاں, لارا وولبرٹ نے ریویو کے لیے اشارہ کر دیا ہے اور امپائر کے پاس اور کوئی آپشن تو ہے نہیں کہ وہ تیسرے امپائر کے پاس جائیں, کلیئر کولو صاحب کے پاس. الوئس شیریڈن نے اشارہ کیا ہے تھرڈ امپائر کے لیے, اور ملابا اپنا اسپیل کی ہی شروعات کر رہی تھی, حالانکہ ایسا لگا برتن کی خود گیند باز بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھی.
1: Tell you what, they are desperate to see the back of Nat Silverbrunt. Once again, the batter in question is Nat Silverbrunt, and that's why Laura Wolpert was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle pole, and it pitched on a good length. Silverbrunt loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come